בזח. לאוכט ולאחו, לאום ולאבו, לאוכט ולאחו, לחד רף עלי. يا رئيس البابور برسولك ديك هنين خليني بجنبك خليني غربة صعيبة وتعبت كي نموت في بلاد غريبة اشكوني يوصل خبري ويقول لأمي لحنيني